0: Kaundang Kabupaten Raya Bandung, pemerintah Kota Bandung oge pemerintah Provinsi Jawa Barat ketengara rancang hirupkeun di Bandara Husein Sastra Negara. Kepala Dijagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin imenten dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bakal ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sagaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata di belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung dipikawanoh salaku salah saji destinasi wisata balanja anu kasohor tu jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanegara, utamana wisatawan ti Malaysia jeung ogi Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung, Kota Bandung ieu jadi pamincut anu remen tu rame didarongdon ku wisatawan. Di sagedengeun tempat clothing kagiatan wisata balanja oge katempo di sajumlah pasar tradisional saperti Pasar Baru, lajeng oge Pasar Cicadas. Ya, anu mimiti mincut para wisatawan mancanegara. Salah sahijining nyata Pasar Kosambi oge nu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Reaktivasi Bandara Husein ieu bisa ngaronjatkeun deui jumlah wisatawan anu datang ka Kota Bandung utamina wisatawan ti mancanegara sapertos Malaysia jeung Singapura.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

ditarik Bang Jun. Hey, yang akan kesadeana Wilujeng gabung di TikTok Pro Pateri Bandung, Arifan Styles, Mardin Haja Anoidean, Kang Cacah Muya, Wilujeng gabung kesadeana.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.